1000 femmes. Ézéchias, le fils de Salomon, avait une seule femme. La correction. Abraham a eu dada yake. Isaac a eu dada yake. Jacob a eu cousine yake. Joseph a eu mtoto wa sacrificateur Égypte. Correction. Même Moïse. Hauko obligé. Ufanane l'examen ya kwenye unayua. Ukisha okoko unasema, babangu alikuwa polygame. Alikufaka na sida. Alikufaka na diabète. Alikuwa pauvre mamangu. Moi je suis condamné à réussir. Na unaanza prière na kemi napenda na Mungu ni nini? Ukipata deliverance ya hii message. Sa unaingia katika maombi ambayo ndakufundisha. Watoto wako hawata dependre na ile kizazi unatoka hako, bata dependre kwa hii alliance ya mupia yenye we na Mungu nafanya. Sema amen zaidi ya pale. Ukiendelea kutembea gisi familia yako inatembea, utatemwanyia Mungu gani? Entre nous et les païens, lazima kukue différence ya mkubwa. Fia mpagani, jipi ya kuishia hapa, na wewe jipi ya kuishia hapa. Unaingia mkanisa gani? Kuna vitu unajizuia. Naona watu mbiblia ambao walitoka majamaa ya mubaya. Jefte mama yake ni piti. Me Jefte alikuwa vaya hero. Na yeye ndio aliokoa familia yake. Sasa c'est la correction. Sasa ile kwa baba unaona jamaa yetu aiendelee yake. Nani anakuambia vile? Mie mfamilia yangu ni familia yenye iko na pauvreté. Et je pense yakuna mwaluza gari. Je pense. Famille yangu je pense yakuna mtu alienda nje ya Congo. Je pense. Mais mimi sikomba Mungu gari. Sikomba mu voyage ya nje ya Congo. Kuingia tu ndani ya Yesu. Milango inafunguka. Pour moi, une voiture n'est pas un témoignage. Mais la délivrance est le sali. Le pardon. Kuni tosha moi le jama ya mikoshi na Mungu anifanye tofauti. Hein? Je parle, kuna wakati moi mimi narudia nasema non, ni si répéter historia ya jama. Na wewe mwenye huko hapa Mungu akusaidie usi répéta que historia ya jama. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Ukinipa amen Bwana ataifanya zaidi ya kawaida. Ukiona unaokoka na vya familia vingali vinakufuata mpaka mkanisa, ifu angalie porte gani unafungula. Kuko batu katikati yetu wenye hayalota mari de nuit. Hayalota femme de nuit. Par exemple mie, na delivra kabatu mwale kupitia nguvu za Mungu mari de nuit, femme de nuit. Me mi sipeke si yue. Paske bile nasema ukisha ingia kwa Yesu, ya kale napita. Deliverance n'est pas une chanson. Je suis sauvé. Dieu me connaît. Non, délivrance ni ma preuve des choses tangibles. On est qu'à l'amour ya qu'on a ça. Maisha yangu ilikuwa kaivi, mais leo iko hivi. Et c'est ça la délivrance. N'est pas une chanson. Je suis sauvé. Dieu me connaît. Non, délivrance ni ma preuve des choses tangibles. On est qu'à l'amour ya qu'on a ça. Maisha yangu ilikuwa kaivi, mais leo iko hivi. Et c'est ça la délivrance. Mimi najua nilikuwa orfele. Na orfele hakuwake na place precise kwenye naishi. Leo anaweza kuwa hapa kupiko na piga mzuri, kesho ikiharibika na hama. Na saa presentation, huyu mtoto wa kwanza wa pili, wanakufika kwa sehemu, huyu mama yake haiko. Meiko tu hapa. Na ule mtu alikuwa na tu maltraite. Vibaya sana. Maisha inabadilika. Sikuwa ananiita hapa. Oh, niko hapa. Foto nane mzee. Ni wewe anasema anakia niangalie. Tuliwaka tuko takuwaka hivi. Samoya roho ya kimtu inaweza kuingia ndani. Nimkumbushe ile mablaga yake au Roma anasema no. Acha nimtendee mema. Namleta tunaenda nakala naishi maisha mazuri. Anaanza lia machozi. Epeka nakumbuka sasa. Maisha ifue kuzarau mwanadamu.